0: mystiken tätnar. Sam berättar för mamma att han är tvungen att åka hem för att gifta sig med någon annan.
1: Vilket svin!
2: Typiskt karar!
0: Kom, men vänta lite. 4 augusti. Vilken natt! Jag var fortfarande nere över historien med Sam. Men efter spelningen så hyrde Terje en motorbåt och jag tog över honom till den lilla ön. Det ena ledde till det andra där på stranden och punkt, punkt, punkt.
1: Terje?
0: 15 augusti. Vilken natt! Harry dök upp från ingenstans, så vad skulle jag göra? Jag borde förmodligen genomgå en större sinnesundersökning, men han var ju så söt där på stranden och rätt som det var bara...
3: Punkt, punkt, punkt!
0: Harry! Ja! Ja, men spermadonatorn har åtminstone ett namn. Eller 3 namn. Sam, Terje eller Harry.
1: Och alla kom hit för bröllopet.
0: Ja!
4: Är det vad som... Vad vet de om att det var
0: du? Nej, men gud, vad tror du man skriver till en fullkomlig främling? Välkommen till mitt bröllop. Jo, det var så sant. Det kanske är du som är min pappa. Nej, de tror att det är mamma som har skickat inbjudningarna.

0: säker på att du vill det här?
1: Ja! Ja, men jag vill ju ha det perfekta bröllopet med en pappa som överlämnar mig.
2: Hoppas det är en bred altargång.
1: Mamma får absolut inte veta något. Gud, hon skulle verkligen få spader om hon fick reda på vårt lilla påhitt.
0: Vart påhitt?
2: Förr eller senare så måste hon springa på dem någonstans.
1: Ja, men inte innan jag hunnit träffa dem. Och med lite tur så kanske jag prickar in min pappa så fort jag får syn på honom.
2: Om du inte har någon tur då?
1: Ja, då har jag 24 timmar på mig. Ah!